0: Rikishi dayi ojo pe orogun owo ti wa onajin be si ni anju won ko se wi lejo ija lara otoboro se o ye ko faja ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokala leku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin
1: ose yi magbas kiyaski eja